daon og bilid gikan daw kang pipi ha piuto wap agibon wap agibon mga saligan.